0: Ebro, Toko, Ibrahanko. Tabada, Kaskas, Tu. Uziliro, Ulke Fati, Enskevo. Avanti.
1: Let's do it. Let's do it. Let's do it. Ah, da, da.